dragi moji, 10 sati i 6 minuta. Puno sa vama toplih pozdrava ovoga jutra. Šalje vam Azra iz ove suncem obasjene lijepe Prače. Dan i vikenda iza nas, manifestacija Pračansko ljeto 2026 za ovu godinu završila. Mnogo toga, dakle, izdešavalo se u proteklih dva dana. O svemu tome mi ćemo govoriti u nastavku dana, u nastavku druženja, ali kada je u pitanju program i kada su u pitanju programski sadržaj, slušate. Jutarnji program do podneva, a potom vijesti BH Radio 1. Dalje slijede reklamne poruke, strana muzika i predlog za ručak, recept dana. Nakon toga vijesti iz našeg studija u 13 sati Sveznodar, koji donosi dosta zanimljivosti iz zemlje i svijeta. Sevda o 13.30, a potom je emisija Poželi želju. I ukratko to bilo to što se tiče prvog dijela dana. Dalje su sa vama Kenan i Almina i oni će vas upoznati sa sadržajima u drugom dijelu dana. Mi nastavljamo dalje onako u dobrom raspoloženju uz dobru pjesmu. Slijedi blok muzike, a nakon toga i prve vijesti iz našeg studija. Dobro nam došli, dragi slušatelji. Budite sa nama, slušajte nas i uživajte. Evo, slušamo Jovana Peršića u nastavku pjesmu Samo jednom srce voli.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
3: Zabavno večer.
0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobar vam dan. Želimo slušate vijesti, prvo izdanje iz našeg studija danas.

Španska kompanija za dostavu hrane i drugih proizvoda Glovo odlučila je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini, a danas je posljednji dan poslovanja. Ovim putem vas obavještavamo da je Glovo donio tešku odluku da obustavi poslovanje u Bosni i Hercegovini. Posljednji dana za korištenje naših usluga će biti 10. august, navedeno je u njihovom obavještenju, prenio je poslovni portal Kapital. Iz Glova su naveli da je razlog zatvaranja želja za preusmjeravanjem investicija i fokusa na ključna tržišta sa znatno višim potencijalom rasta. Prema istraživanju Kapitala pokazalo se da su kuriri Glova kroz mrežu posredničkih firmi radili bez ugovora osnovnih prava i zaštite, a da je samo mali dio dostavljača imao ugovore o radu na osnovu kojih im se plaćalo zdravstveno i pensije raspotoče Bahrudin Čoloman. Stanje je nepromijenjeno. U jami je ostalo 9 kolega plus predsjednik Nedžad Duraković koji stalno obilazi. Svi se oni barem fizički osjećaju dobro. Pratimo stanje kako bismo reagovali jer su najvažniji njihovi zdravlje i život, kazao je Čoloman. Ako se u toku dana nešto ne promijeni od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni, rudarima u jami će se priključiti i ostali članovi glavnog odbora sindikata. Redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja svakodnevno obavljaju timovi do 6 ljudi. U Foči juče je obilježen dan sjećanja na nevine ubijene žrtve ratnih zločina.

četvrti, odnosno u drugoj smjeni, rudarima u jami će se priključiti i ostali članovi glavnog odbora sindikata. Redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja svakodnevno obavljaju timovi do 6 ljudi. U Foči juče je obilježen dan sjećanja na nevine ubijene žrtve ratnih zločina i prisilno nestale osobe. Članovi porodica žrtava, sugrađani i gosti s Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča spustili su ruže u Drinu u znak sjećanja na 3.

0: Evo, dragi slušatelji, nakon ove lijepe pjesme od Peđe Jovanovića, mi nastavljamo jutarnji program Radija Prača, onako u stilu dobre pjesme i onih rubrika na koje ste vi navikli od ranije. Pa za početak idemo sa servisnim informacijama, a šta nam jutro skažu i šta nam to donose kada je u pitanju stanje na cestama. Iz Bihamka saznajte u nastavku jutarnjeg programa, dakle o stanju na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Kupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

Dragi slušatelji, mi smo u drugom satu jutarnjeg programa, evo 11 je sati i 9 minuta. Slijedi vremeplov ili rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 1842. godine Velika Britanija donijela zakon kojim je ženama i djeci mlađoj od 10 godina zabranjen rad u podzemnim rudnicima. Osim ovoga, dosta toga donosimo kada je u pitanju ova rubrika. Pa poslušajte koji ste događaje obilježili 10. august u prošlosti, naravno, i poznate ličnosti. 1904. godine ruska flota pretrpjela u rusko-japanskom ratu teške gubitke u borbi sa japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke Port Arthur. 1913. godine u Bukureštu potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija dobila južnu Dobruđu. 1914. je Francuska na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj. 1964. godine Papa Pavao VI donio prvu encikliku o pomirenju s ostalim kršćanskim crkvama, nekršćanskim vjerskim zajednicama i o spremnosti na dijalog sa svima koji to žele. 1994. na današnji dan književnica Taslima Nasrin suočena s prijetnjama islamskih fundamentalista

Dakle, dragi slušatelji, čitajte u Avazu dok zemlja gori, dinog helikoptera nigdje nema. Ovo je naslov prvi koji smo izdvojili iz današnjeg izdanja dnevnog Avaza. Hercegovina se bori sa požarima, vatrogasci na terenu pokušavaju zaštititi ljude, kuće, imovinu, više milijonski helikopter kantona Sarajevo. Stvarne funkcije za koju je građanima predstavljen kao važan kapacitet. Vlada kantona Sarajevo potrošila je za nabavku helikoptera više od 35 miliona maraka uz dodatne troškove koji će prema dostupnim informacijama ukupan račun podići na više od 40 miliona maraka. Nije baš blistava situacija BH futbal uz rame sa Ligom Hondurasa. Čitajte o filmskoj potjeri u Italiji, državljanin naše zemlje digao policiju na noge i saznajte više o tajnu i svadbi popularnog hollywoodskog para. Dalje, sistemski nemar vlade federacije, boji li se vlast istine o robnim rezervama, dok većina vodi borbu da preživi, raste uvoz plemenitih metala u BiH. Analizira vas geopolitičko pozicioniranje zemalja regiona, kao lobira za BiH. Saznajte ko smije tražiti kopiju vaše lične karte. Politički analitičar Jasmin Mujanović iz Vašingtona u razgovoru za vas poručio pitanje vremena kada će Dodik opet na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, a vas donosi priču o jednom od simbola grada Konjica. Čitajte i o novom problemu sa kojima se susreće glavni grad BiH. Deseci miliona ljudi u problemu. Dva najveća akumulacijska jezera u Sjedinjenim Američkim Državama ostaju bez vode, a o tome čitajte na stranama Globusa. Intervju sa pjevačom Emelinom Fetićem također možete pročitati u današnjem izdanju dnevnog Avaza. Denis Ruvić za vas otkriva kako je nastala izložba 10 godina Vučko Trail. A na sportskim stranama čitajte i o prvom kolu Webin Lige BiH. Dragi moji, ovo je samo dio naslova koje vam donosi današnje izdanje dnevnog Avaza.

Pa mogla bi biti posebno pogođena jer ekstremne temperature istovremeno ugrožavaju poljoprivredu i turističke prihode. Ekonomisti očekuju da će se turistička sezona postepeno mijenjati u slabiju potražnju tokom najtoplijih ljetnih mjeseci na jugu i moguće preusmjeravanje dijela turista prema hladnijim područjima sjeverne Europe.

Nastavljamo dalje. Biznis Jahorina i ovoga ljeta potvrđuje da više nije destinacija rezervisana samo za zimsku sezonu. Planina bilježi dobru posjećenost, a bogata ponuda sadržaja. Brojne manifestacije, povoljni aranžmani i ugodne temperature privlače goste iz Bosne i Hercegovine, regiona, ali i drugih evropskih zemalja. Najviše gostiju dolazi iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Beograda, Novog Sada, Zagreba, Dubrovnika, Splita, Podgorice, Nikšića, Šibenika. Prema riječima Sonje Danojlić Jovanović, direktorice za sektor IT, prodaju i marketing Olimpijskog centra Jahorina, zadovoljstvo ljetnom posjetom je veliko, posebno kada je riječ o gostima regiona. Zadovoljni smo posjetom turista na Jahorini. Kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini bilježimo manji broj gostiju s Bliskog istoka zbog dešavanja u tom dijelu svijeta. S druge strane, možemo se pohvaliti znatno većim brojem gostiju iz regiona, čemu je, vjerujem, doprinijela akcija od 50% popusta. Hoteli su puni, posjećenost velika. Iako ove godine bilježimo nešto kasniji dolazak turista iz arapskih zemalja u odnosu na prethodnu godinu, kazala je Danojlić Jovanović. Posjetiocima Jahorine dostupan je poseban paket po cijeni od 38 eura koji uključuje panoramsku vožnju gondolom, alpine, adrenalinske atrakcije, ručak u Olimp baru za jednu odraslu osobu i jedno dijete. Za četvoročlanu porodicu isti sadržaj dostupan je za oko 75 eura. I tokom augusta očekuju se veliki priliv gostiju, posebno zbog najavljenih visokih temperatura, dok se u gradovima temperature penju iznad 40 stepeni Celzijusa, na vrhu Jahorine one dostižu ugodnih 22. Osim 20 atrakcija, gostima nudimo čist i svjež zrak, prirodu i mogućnost kvalitetnog odmora, različita dešavanja koja se održavaju u okolini Jahorine, dodatno doprinose povećanju broja noćenja. Uveliko se pripremamo za zimsku sezonu, a cjenovnik ćemo objaviti uskoro, kazala je Danojlić Jovanović.

I još malo kada je biznis u pitanju, pa baš i ne lijepe vijesti i lijepe informacije. Naime, cijene futuresa na zlato i srebro porasle su na robnim tržištima, pokazuju najnoviji podaci sa njujorške berze COMEX. Decembarski futuresi na zlato sa 2026. godinu poskupili su za 0,6%, pa je cijena jedne trojske unke, odnosno približno 31,1 gram, dostigla 4.327,9 dolara. Istovremeno, septembarski futuresi na srebro porasli su za 1,53% i dostigli vrijednost od 62,55 dolara po unci. Rast cijena dva plemenita metala pokazuje nastavak snažnog interesovanja investitora za ovu vrstu imovine koja se tradicionalno posmatra kao način zaštite kapitala u periodima povećane ekonomske i geopolitičke neizvjesnosti. Dalji pravac cijena zlata i srebra zavisit će između ostalog od kretanja američkog dolara, očekivanja u vezi sa kamatnim stopama i potražnje investitora za plemenitim metalima. Dragi slušatelji, toliko u rubrici Biznis ovoga jutra. Nastavljamo dalje jutarnji program, nekih 18 minuta je do 12 sati. Preostala nam je rubrika i horoskop i danas ćete svakako saznati šta vam to zvijezde

u jačoj mjeri. Ranog jutra vam sve ono što se vezuje za novac ili za troškove može zadavati glavobolju. Ukoliko radite sa novcem ili vrijednosnim papirima, budite obazrivi. Možete napraviti nesmotrenost, grešku. Razgovori sa voljenom osobom se vrte oko istih tema.

Lav, imate mogućnost da na ljepši, subtilniji način dođete do svojih ciljeva. Nemojte potezati za negativnim riječima i raspravom. Nemojte dozvoliti da vas izbacuju iz takta sa voljenom osobom. Danas imate mješavinu strasti i bijesa. I djevica, prijedlozi i ponude koje dobijete izgledaju zanimljivo i kao da bi to bio pravi posao, projekat za vas. No, nismo sigurni da vam je sada vrijeme da počinjete nešto novo. Sačekajte se bitnim odlukama. Emotivno flertovanje, mogućnost za avanturu, kontakti preko interneta. Vraćamo se nakratko muzici, jedna pjesmica, a onda idemo dalje. Kada je horoskop u pitanju i za preostalih 6 znakova.

Imamo još dvije minute, taman da pročitamo za preostali šest znakova. Horoskop, napete, stresne i brze situacije kroz posao. Ne nervirajte se, samo je početna faza takva. Rješenje postoji, pronaći ćete ga za slobodne, nova poznanstva i flertovanje preko društvenih mreža. Za zauzete pripazite da ne dođe do tenzičnih momenata sa partnerom. Ćete završati u posljednjem trenutku, a računajte i na peripetije i promjene u dogovorima, kao da ništa nećete uspjevati da završite bez određene doze stresa. Jasni su trenutno na snazi između vas i voljene osobe, usmjerite ih u dobrom pravcu, ne na rasprave. Nakon Škorpije i Strijelac možete čuti prijatne informacije, dobre vijesti, dobiti olakšice i lakši pristup o nekim pitanjima, no sa nadređenima možete imati suvoparan, čak hladan i zvančan odnos sa osobom koja vam se dopada, a danas pokrećete komunikaciju na pravi način. Energija prijatnosti, pomalo vam je naporno sve ono što se vezuje za ove. Kaže Jarčevima, vaša organizovanost i kreativnost neće biti na visini zadatka. Konačite se sa emotivnim partnerom poslije napornog radnog dana.

Vodolija, dakle, došli smo do Vodolije, pretposljednjeg znaka horoskopa. U nekim poslovnim situacijama ćete ostvariti fantastičan uspjeh, a u drugim ćete imati ispod prosječne rezultate. Današnji dan kao da vas vodi iz krajnosti u krajnost, ne postoji zlatna sredina, zbunjeni ste nekim ponašanjima osobe do koje vam je stalo. I ribe, ne dozvolite da vas saradnici, kolege ili klijenti izbaci iz takta i poremete vašu radnu rutinu. Trudite se da mirno i adekvatno odgovorite na izazove koje vam ovaj dan donosi. Neko će pokazati veliko interesovanje za vas. Na vama je kako ćete odreagovati na to. I ovim završavamo jutarnji program. Dakle, horoskop je bila posljednja rubrika u jutarnjem programu. U nastavku slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Ugodan dan, ostala se Radija Prača. Želim vam Asra.

0: i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice, ukoliko se do 15 sati nešto ne promijeni. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i jun koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Rudari su u stalnom kontaktu sa nadležnim entitetskim ministarstvom, potvrdio je za naš radio sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
1: Bilo je neki prijedloga koji nisu bili prihvatljivi, tako da su ovi dole rigorozno odbili, znači njihov stav je da neće izaći dok god ne dobiju neki pismeni trag kada će biti isplata maj, juni i juli. Jutro sam dobio informaciju da će oni mi slučaj poslali zahtjev ministarstvo da se oglasi do 15 časova da bi to agonija prekinula i dobili smo potvrdu da će do 15 časova ministarstvo se oglasiti. Upućen je zahtjev direktoru rudnika da pripremi izvještaj o potrebama rudnika za maj, juni i juli. Fizički su zbrinuti tako da koliko to može u jami biti, najsigurnije su mjesto u jami, recimo, znači nikad oni u jami nisu sigurni, ali eto tako je. Psihičko stanje rudara je promjenjivo, znači nisu svi isto mentalnog zdravlja, to imaju ljudi koji su stariji ovako, i tako da i polako danak ne izlaženja uzima svoje, ali još uvijek su poslovni da rasuđivaju i tako.
2: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protest ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je

0: izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
1: I dalje su aktivni požari na više lokacija širom Hercegovine. Iako je vatrena stihija u Gacku i Konjicu stavljena pod kontrolu, i dalje su sve raspoložive snage na terenu. Stanovništvo i stambeni objekti nisu ugroženi, govori komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Žarko Rudović.
2: Požar je zahvatio 15 hektara stare i bitkog rastinja. Ekipe su na terenu, požar je bio juče u poslijepodnevnim satovima. Ono što možemo sad reći da je požar aktivan, ali je kontrolom. Bilo je ugrožena visita Borova šuma, požarnog fronta je ugašen, zaštićena je elektronaplika mreža. Trenutno radimo na sanaciji sjevernog kraka požara koji ide prema selu Strilja.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 3,95 miliona maraka za subvencioniranje 60% cijene novih traktora za 84 poljoprivrednika. Među korisnicima je 55 mladih poljoprivrednika do 40 godina, 23 višečlane porodice i 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede. Agencije prenose da platforma za dostavu Glovo od danas prestaje raditi u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na atraktivnija tržišta.
1: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je grad Nižnjekamsk u ruskom Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice, koja povećava napade duboko unutar ruske teritorije. U napadu je poginulo 13 ljudi i proglašen je dan žalosti. Snimljen je i dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade na energetske objekte kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje. Napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i nestambeni prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Američki predsjednik Donald Trump kaže da Sjedinjene Države povremeno razgovaraju s Iranom i prate rast ekonomskog pritiska na Teheran, dok Iran upozorava da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz odobrili su početak obnove južnog dijela Gaze. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali požari koji u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Neum 34 stepena, Mostar 33, Široki Brijeg i Trebinje 32, Bijeljina, Brčko i Doboj 31, Tuzla 30, Banja Luka, Konjici, Zenica 29, Srebrenica 28, Sarajevo 27 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na dionici magistralne ceste M17 Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani.

0: razbijača, nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Huseinović. Sport Plus.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.

0: još bliže vam.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022.
4: Regiona i svijeta.
5: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 13 sati. Zaposlenima u zdravstvu Herceg-Bosanske županije od 1. augusta neto satnica povećana je na 3,5 marke uz istodobno povećanje koeficijenata složenosti poslova, dok je za zaposlene u obrazovanju i tijelima županijske vlasti utvrđena nova osnovica za obračun plaća od 490 maraka. Dogovor je formaliziran potpisivanjem izmjena kolektivnih ugovora i sporazuma između vlade HBŽ-a i reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te tijelima vlasti. Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a Dijana Novaković-Pečenac potpisala izmjene i dopune kolektivnog ugovora kojim su obuhvaćeni liječnici, stomatolozi, medicinske sestre, tehničari te pomoćni radnici u zdravstvu. U naselju Ilićka u Brčkom, ulici Mihajla Pupina, jutros je nešto prije 6 sati došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadovoljena.

dobila teške tjelesne povrede. Portparolka policije Brčkog distrikta Đavida Hukićević potvrdila je da je policija jutros u 6:22 zaprimila prijavu u vezi sa ovim događajem. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje i svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa navedenim događajem. Više informacija u ovom trenutku ne možemo saopćiti, rekla je Hukićević. Povrijeđena osoba prevezena je u Brčansku bolnicu gdje je ukazana ljekarska pomoć. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja. Tijelo starijeg muškarca pronađeno jutros u rijeci Bosni u zemljskom naselju Kanal, rekao je načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zenčko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. Fišek je rekao da je policija prijavu primila jutros u 8:40, te da je tijelo uočeno u industrijskoj brani na rijeci Bosni. Tijelo je pronašao radnik na održavanju brani, rekao je Fišek. On je naveo da je uviđaj u toku, da će identitet muškarca kao i više informacija o tome kako je tijelo dospjelo u vodu biti poznato po njegovom okončanju. I dalje na snazi narančasto upozorenje zbog visokih temperatura, a za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kretaće se od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

0: Uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana.

dragi slušatelji, 13 je sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radija Prača i mi nastavljamo sa rubrikom Sveznadara. Evo, u rubrici Sveznadar danas ćemo govoriti o manifestaciji koja je sinoć završena, kulturno-sportskoj i zabavnoj manifestaciji Pračansko ljeto 2026, koja se godinama održava ovdje kod nas, dakle u ovim ljetnim mjesecima, odnosno manifestacija Pračansko ljeto održava se krajem jula i početkom augusta. Sport, druženje, takmičarski duh, dobra atmosfera obilježili su i ovogodišnje Pračansko ljeto, koje je sinoć završeno u velikom stilu. Završna noć protekla je u znaku polufinalnih i finalnih utakmica memorialnog malo nogometnog turnira Šefko Mutapčić, ali i sportskih nadmetanja u bacanju kugle i trčanju. Nakon sportskog dijela uslijedila je dodjela nagrada najuspješnijim takmičarima i ekipama, a za završnicu večeri i odličnu atmosferu pobrinuo se Edo Smajović koncertom kojim je simbolično spuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju. Pračansko ljeto tako je još jednom pokazalo da sport, kultura, muzika i zajedništvo najbolje funkcionišu kada su zajedno. Do narednog ljeta ostaju rezultati, uspomene i dobra energija.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53.

0: Kalkam 102,6 i 93,1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
3: Padaju zvezde, pomisli želju.
4: Imam samo jednu želju, a ta želja posi.
5: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061 600 535.
3: Željo moja jedina, još piće ili dva.
5: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Praća.

sve u mene, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto zahtjev da vlada dostavi garancije datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni.
0: Pred istek roka za isplatu otpremnine, dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenice.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona.
0: Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji.
1: I sutra sunčano i vruće. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije je saopštila da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata, ali pošto tačan datum isplate nije saopšten, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Marko Vuković.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke, u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće

0: neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 miliona maraka. Međutim, ovim nisu ispunjeni zahtjevi rudara, koji su od nadležnih tražili garancije i tačne datume isplate plata, pa se protest nastavlja, govore sindikalisti Alija Selman i Elvedin Alić.
1: Neće izaći do god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači, to je poruka od ozdo. To se tiče odbora, odbor će sići maksimalno i podržati dole, a vi provodite što mislite da je najbolje za državu i za rudare. Tako.
2: Puno smo obećanja imali, malo se nam ispunilo. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati.
0: Resorni ministar Vedran Lakić insistira da štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjeva, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati, kaže Lakić.
3: Ne bih precizirao dan jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili. Naravno, mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava Elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
0: A kakvo je stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava Alija Salman.
4: Sigurnost fizička, koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psihički su malo, ipak je to 6 dana već, tako da je to psihički već nije za pohvalu.
0: Pored pitanja plata, koje je rudarima rudnika Zenica trenutno primarno, ostaje neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Nedavno je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio rok do 6. septembra za ovjeru zdravstvenih knjižica za zaposlene 3 rudnika iz tog kantona, pa rudarima i dalje predstoji borba za svoja prava. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Predstavnici sindikata i uprave Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima prije donošenja odluke o otvaranju stečaja. Na današnjem sastanku isplata otpremnina je dogovorena za ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave, a nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja. Očekuje se zvanično saopćenje sa sastanka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova.

0: kraja. Očekuje se zvanično saopćenje sa sastanka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel.
1: I dalje je aktivno nekoliko požara u Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Hormuški Moreus, dok Sjedinjene Države ne okončaju svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Iran vodi odvojene razgovore sa Omanom o tranzitu kroz Moreus, uključujući potencijalno privremeni brodski koridor.
2: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine UN-a, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski Moreus postao bezbjedan plovni put.
1: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnje Kamask u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu je meta bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je ruski grad Nižnje Kamsk u Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice. U napadu je poginulo najmanje 13 ljudi, medicinsku pomoć zatražilo je 75 osoba, dok je 21 osoba hospitalizovana. Snimljen je dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetske objekte, kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
4: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
3: Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak u vezi sa jučerašnjim napadom, portparol komiteta Svetlana Petrenko.
5: Ukrajinske
4: oružane formacije su koristile bespilotne letjelice da bi napale civilne ciljeve u Belgorodu, uključujući stambene zgrade, nekoliko administrativnih zgrada i objekte društvene infrastrukture. Napad je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama, a među povrijeđenima su bila djeca.
3: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i ostali prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihajl Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. avgusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke, uz povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara, te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka. Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, vlada Republike Srpske izdvojila je oko 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina.
1: počela je prodaja ulaznica za predstojeći

0: 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine festivalski box office otvoren je prodajom besplatnih karata. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a prema organizatorima interes publike je veći za 20%. Ines Baždalić.
1: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
2: Sretno i uživajte i gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod stara u red,
1: i tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
3: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
1: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.
4: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, a ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, sva, to, uzeli smo dosta filmova. Imamo nešto i u fokusu. Čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
5: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
1: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila iz pres ureda festivala Adriana Cop.
6: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
1: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Aira imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje. Filma Danisa Tanovića, premijerno prikazanog u Kanu 2021. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
7: Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Deleuša i Zupci, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Šćepan, Polje i Doljani, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni.
7: Pred istek roka za isplatu otpremnine dogovor uprave i sindikata Nove želje za Rezenice.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona.
7: Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji. 19:15, slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljević.
8: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.